كميسكول كمان كلا كلا كنا كسكير وكيبان حرم تسيب خياني سبا ما ينيم بيهي شالواتان اني يبوني وباقر كومنوتونا كما كي بسكرا كي بسكر واتخا كميسكول كما كي سكسن سكسن سكسن سكتسيب تاكونا لوراونا كم بيهي شالواتان قلان تسكرك تان هيتشورو ني يبوني تون كباقر كورو كيبانا كهوني وباقسي تهيش منا كم بكمهتا حرم تسيب خياني والي مناسين شوي ما انبيس سين خلات كلا كنا كنا تيخا ما يمي يتونا كوتخا كي بوني را كيتشورون خا هي شالواتان هي شورو تاكي حالوكا حالوكما يتونا كامبيو كما ها قلانتاسي نحيس كما نكالا رومتا تابحا بونتا بي والي مناسين شوي مامبي كوزو سبونساليس هيلات ويلا كانا كاروسكي كيبا تارومتا لكينيان تيا با تحيس كما نكاها استابحا بونيرا كي استا كباش بواكي جاو كتيا تيونا كامبيسا بورتاني بخاراكو كما يستا وكما تاچيكن جنياتاك مركا چيرينا كمركا نكتباشا يتونا كامبي حلالا كيبا نساسينا Como la caja rumta tapjtawa, mayakutin pisa tiapata y en las kumara, porque de una casa de carache, jupana carusarumta araquiñani, hayukamatastas kinham, amtanakasa pokasik panzasina, hilat kuyakana kaituna kampi, kalyan tapjanyani, neochichalwatan jamay mayatuna caja de carache, kunas, pekinchimena kampi. Ya te voy a cambiar con la canaca, pequeño en la caja, y me voy a buscar aquí, Guasurusa, Central Obrera Boliviana, Oxangre en la casa, hoy a Preujichaja, planteamiento de pacificación, Sasaus, hoy a Jaraki, Kim Sakalco, Ejes, Ayucana, Campeu, Hichajutji, Sasawa, Mayip, Jaraki, Utjaña Pauma, compromiso, Anucuna Casta, privatización, Uca Sarcaña, Sarjarcanitza, Sinuca, compromiso, Campi, Sasau, Sap, Jaraquita y Nam. U campirusa gobierno xangrena caja, hichar saprewa, belaruski patapa no camaja, central obrera boliviano xangrena caroja, wilteu hichurutaki, liatun caluaru, casa grande del pueblo xatoquero. Ya que tuve una campisaranta que ponía en gilat cuyacanaca, ya tuve una caja utja que ponía maimaya hasta parlaba una casa xanuxan kikiparaki, ya tuve una caja hichaman haistasir equipita tal alcalde municipal de Cochabamba, tatamanfred Reyes Villa, camasoy erequisa ser equipo hichas conflictos su canacaja, hasta carestayeña ni se sino camtan pejanuas kichaskanitsiu hanukasti, hangakiwa maimaya medidas con la campisaranta y maquisis ser equipo. Ya tiene una campi seranta aquí por Niraquiñán, investigación o campi jarctatas caracuma y niculacaru, jisa, pusitun capacal, comarán, culiacarúa, bloqueador, y el alto marcanja, a mí te trajo su chap jaraquita en ucauchajiat, jatatas, quisasawa y etisiraquim. Ya tiene una campi seranta aquí por Niraquiñán, y fiscalía oxangre en la casa, preujicha sello rojo, ayucawa, interpol, uxatoquetja, ucampiu tacataspa, ucampiu ucaumisturaquispa, si mamá, nemesia, hacha, collo, jupataki, janite, jatapcani, juparu, ucapacha. Y a tu ven acá pisaranta aquí piñan industria farmacéutica o sangre en la caja camsapjaraquis terapia intensiva o cancaptua bloqueo en la cataquis anto ven acá camutjipan sasausapjaraqui. Y a tu ven acá pisaranta aquí piñan y confederación de choferes uxatoquet jamaipjeuta presidente Rodrigo Pascu Paruja hank achaspana a veras quicha ven acá pisasawa arsuayapjaraqui en la caja hasta aquí en la caja mirnacan yuamun japta sasausapjaraqui. Hayu kamau hilat kila kana kuk sato kena kana ya tu nak aku tiga skaraki yang kamar kana kat ya tu nak kampi hati kan jas skaraki nyani uk sulat skaraki nyani uk kamaha kalam tap hanyani ya tu nak kampi hilat kila kana kana.